0: بعرف انه نقطة ضعفك هي الغيرة ولما
1: تغير MFM La suite après la pause C'est la pub توا السبعة تعالي على MFM Retour du programme sur votre radio. MFM.